Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Vamos ver.

a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: sé.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical, que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Para min, un día que aprendo algo da música é un día ben empleado. É un destes días lín deste violín noruego, o Hardingfele, que vimos de escoitar, que ten a característica que se tocan 4 cordas co arco, máis ten 4 ou 5 polo baixo que vibran por simpatía. É que dan ao instrumento unha sonoridade moi especial. A peza que vimos de escoitar é de Sarah Jane Summers do seu disco Echo Stand. E imos agora con Phoebe Bridgers. Ven de publicar Los Weekends. Phoebe era das que quería escoitar unha vez que fun ao BBK Live e foi imposible polo ruido ambiente. Que puto desastre de festival. Agora escoitamos nesta I Can Wait.

Neil Young publica o seu álbum número 50 e o chama Second Song. E o segundo coa banda de Chrome Hearts. Xa sabedes que Neil forma parte da miña Santísima Trinidade, que son 5, pero estaría se aínda foran só 3. Aímos, Neil, día a día.

dende fai máis de 15 anos, a Wild Classical Music Ensemble foi desarrollando unha música libre, cruda e profunda, contando con músicos con diversas discapacidades. Agora xuntáronse co trío chamado Four Nets e do seu traballo imos escoitar The Choice of Tour de

Mentres estaba a semana pasada facendo unha porción do camiño, lin que Catherine Ringer, a voz do Rita Mizuko, morreu aos 68 anos. Os Rita foron un dos grupos que máis me sorprenderon durante a miña estancia en París nos primeiros 90. Imos escoitar o seu Tube, como din por alá os éxitos, chamado Se Comsa.

E agora imos coa belga Muriel Dallier, que xunto a Llama Orquestra presenta o álbum Chic et Pas Cher, do que imos escoitar esta tranquil pena.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Pirata.

canciones permanentes, un dos himnos da banda argentina Ataque 77, una canción do ano 2000. Saudos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este programa 618 dende o regreso ás ondas dun servidor. Ábrete de orellas, onde facemos un repaso musical ás novidades discográficas no país e os concertos, máis de cando en vez hai excepcións. Probablemente preguntaredes por que vacaciones permanentes para iniciar este programa. Puximos viaxear aínda 6 anos atrás. A banda ourensá Cosecha Roja tamén presentaba unha canción chamada Vacaciones Permanentes.

Cosecha Roja, a banda orensa, a que luego seguirían Burgas Beat, actualmente Tesouro, a banda liderada por Carlos Rego. Pusimos ya con motivo de que Vacaciones Permanentes, dos canciones con mismo título, abrís en este programa de Ábrete de Orellas. Vacaciones Permanentes, o proxecto do salmantino Iván Andrés, que chega esta semana a Galiza por medio da xira Artistas en Ruta. Cuchillos é unha das cancións do seu disco homónimo, de seguro soará o mércores 30 na Sala Mardi Gras da Coruña e o Benres 2 na Pecera, en Vigo. A cita do mércores ten a compaña da banda compostelá Dogo. Vacaciones Permanentes, Cuchillo.

Hola, ¿qué tal? Son Woiza. He venido de lanzar o meu último álbum, Valiosa. E desexo que vos guste moito. Grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mando vos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazos.

Sombras, no último disco de Boiza, valiosa. Este venres 2, por fin, vai no presentar na casa, en Vigo, unha cita moi especial, tras 2 anos sin tocar na súa cidade. O venres 2 na sala Master Club de Vigo, nun concerto non que haberá invitadas como Pamela Rodríguez, Nervo, de Rebelión de Inframundo, Hypo e Brans Banfield. Boiza repasará as 11 cancións deste disco chamado Valiosa. E outro concerto de artista do país, neste caso un primeiro álbum, Aquí sempre tes casa, asinado por Dani Cornes, 301.

aquí sempre tes casa, un dos discos salientáveis na escena galega neste ano 2026. O Benres 2 vai estar Dani Cornes con Santi Araujo dentro do ciclo O Son dos Arrieros na Sala Riquela de Compostela. E o día seguinte, o sábado, ás 8:30, estará no local do colectivo Piruchela en Neda. Dani Cornes.

moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é, sen dúbida, unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que, nada, parabéns por todo, Pepe. Moitas grazas e a seguir dando exemplo.

Este Benres 2, Anxo Araújo, estará en Arca da Noé, en Vilar de Santos, e por iso recuperei unha das cancións do seu primer disco, aquel Plan de Urbanismo para un novo Couto Misto dai uns anos, Antinuclear. A semana próxima, o Benres 9, Anxo Araújo estará acompañado doutra banda do país que tamén acaba de sacar disco. Será na Riquela de Compostela e son Chicharrón. Máis datas de Chicharrón serán o domingo 4 con Sara Zozalla no Ciclo Tándem no Teatro Colón da Coruña e a fin de mes, no 25 de outubro, domingo con Zabala no Teatro Jofre de Ferrol. Imos facer outra parada no novo disco de Chicharrón, Temporal, 175 anos ao teu lado. Chicharrón.

Iba a verte, unha canción sobre amizade, o paso do tempo e todo aquilo que aparece na nosa memoria mentres camiñamos cara a un encontro. Afortunadamente, o proxecto de Aida Tarrío de Tanxugueiras e o músico e produtor Raúl Refri non quedou nunha anécdota, senón que presentan esta nova canción. Gala e Ovidio, como os nomes dos fillos xemeos de Rosalía de Castro. Outra novidade do país e outro dúo é o de Miguel Rivera, o líder daquela banda maravillosa de Sevilla chamada Maga, é unha das grandes voces do flamenco anovado, como é Rocío Márquez. O sevillano e a onubense gravaron xuntos para o novo disco de Miguel Rivera, Ruedan por los raíles.

Bam Bam, a colaboración de Salvador Sobral con Ney Mato Grosso. Una canción compuesta por Arnaldo Antunes, Seu e Hildon. Este venres, no Teatro Colón, temos un artista portugués, alentejano, que tamén fixo un dúo cun brasileiro, Caetano Veloso, o grande. Oração o Tempo é unha canción de hai uns anos do propio Caetano Veloso, que titula o novo disco de Antonio Zambuxo, pois Antonio Zambuxo chamou a Caetano Veloso para cantar o seu Oração ao Tempo no seu disco.

Se hai unhas semanas escoitábamos Ya te vale, adianto do próximo disco da banda Los Estanques. Hoxe, nesta edición da Verte de Orellas, non quero desaproveitar a oportunidade de estrear outro tema dese disco. Esa boca de cristal, puro pop libre a cargo de Los Estanques, unha das bandas máis interesantes, na miña opinión, do pop estatal nos últimos anos. E outro dos nomes interesantes é Niños de Elche. Niño de Elche vai estar este sábado 3 no Teatro Colón da Coruña abrindo o ciclo Tándem. Trátase dun proxecto con Galaecia Ensemble Barroco, un proxecto que contou para o desenvolvemento co apoio das Residencias Creativas Mariñán, da Deputación da Coruña, e de Fabricots, Fábrica de Creación de Cataluña. Como este proxecto, lóxicamente, non ten nada rexistrado aínda, vou tirar dunha homenaxe que se fixo en 2014 a Triana. Recentemente soubemos da morte do seu guitarrista e último membro vivo da formación orixinal, Eduardo Rodríguez Rouedi. Unha das grandes bandas, das mellores bandas do rock español, Triana, este Hijos del Agobio, a cargo de Niño de Elche. Que, por certo, podedes encontrar un disco chamado Recordando a Triana, de 2014, donde atopamos un feixe de nomes máis ben da escena alternativa andaluza.

Chegamos ao final da edición 618 da Aberto de Orellas e ainda nos queda espazo para unha peza máis. Vai ser Interludio 2 do disco Grunge de 2014 de Rufus the Firefly. A banda de Aranjuez fecha esta edición da Aberto de Orellas porque o xoves van estar abrindo o programa de Resonancias na Casa das Máquinas en Santiago de Compostela. Saudos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estar desaí, emisoras e ouvintes cómplices, e vémonos nos concertos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. Unha ducia de entidades exixiron á Xunta información e explicacións sobre a recente ampliación da represa de Cabanelas, afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ou a DEGA, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría de Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

E non deixámolo ríos. A Dega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies amenazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, a Dega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade, a Dega, sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

Os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por Adega a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polos ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. Adega facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando da ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie de explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe. Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes e
homoxéneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies. Nada máis por hoxe, rematamos cunhas cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días, ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos. Esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa para o vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos coidando a terra atopa segura mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Boas. ¡Qué gran placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados! A microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren semellantes en galego e en castelán poden levarnos a errar o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
0: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas.
1: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco axeitado para tratar na fundición.
0: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar, non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
1: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
2: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde, onde dixen digo, digo Maruxa.
3: Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina.
2: E agora, en galego.
3: Se acercó a su hija.
4: Púxose a carreira dun can da súa pícara.
3: Para darle un buen azote.
4: Para deixarlle o cu como un pandeiro.
3: Pero ella se escapó rápidamente por la colina.
4: Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como un pandeiro. Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo.
2: Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas.
5: A outra historia de Galicia. A festexar, chegou a cervexa.
6: Como xa dixemos no anterior capítulo, o choio do Imperio Romano non ia durar sempre. E así foi. Dende o norte de Europa, un novo pobo viña pisando forte. Quizáis polo rumor das boas parases galaicas e, se cadra, buscando un retiro nas terras de Galaecia, os suevos, o pobo sermánico por excelencia, colleron os seus trebellos e tomaron o camiño caras nosas terras. Eran xentes extrañas, vándalos que se adicaban a pillaxe. Ben, xa dixemos que eran suevos, non vándalos. Os vándalos vinon despois. O que digo é que os suevos eran uns vándalos, non que foran os vándalos.
7: A ver, para que nos entendades, que daban o pau a xubiladas e púberes romanos e repartían o botín entre eles. Eran coñecidos como os bárbaros, aínda que, co paso do tempo, o termo minguou quedándose en bávaros.
8: A carteira ou a vida
6: era a expresión que máis empregaban os suevos.
7: Pero non foron os únicos en sentar as cachas en Galaecia, pois outro pobo do norte de Europa, os celtas bretóns, tamén sentiron a chamada de Galaecia. E, en paquetes vacacionais moi rentables, subiron o barco camiño ás costas galegas e asturianas.
6: Entrementres os suevos, logo de días de reunións e acordos, pactaron co seu emperador Honorio establecerse en Galaecia e montar en Braga o seu centro neurálxico onde, moi seguramente, administrarían as ganancias que adquirirían de dar o pau e saquear todo o que poideran. Nace así o Reino de Galiza, que se estendía máis alá de Tui, chegando ata Coimbra e abarcando o que hoxe é Asturias. Pero tampouco desfrutarían moito tempo a hexemonía, pois os visigodos, irmáns dos suevos e poseidores logo da caída do Imperio Romano do resto da península, tiñan preparado un plan para facerse co terreo aínda sen conquistar.
9: Imos quitarlle as terras aos suevos. Te solto para coller un cabalo e ir ata alí.
10: Non teño un patacón. Roubaronme a carteira aos suevos.
9: Non me toque os suevos.
6: No referente ao idioma, o latín incorporaba palabras dos nosos amigos os bárbaros, mais estes adaptáronse á lingua xa existente.
11: Os nosos séculos nos custou aprender o latín, como para que agora veñan outros a cambiarnos de idioma. ¿Eh?

0: Hoxe en Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. ¿Estás preparado?
1: Estou.
0: Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. ¿Estás escoitando?
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Pareces distraído.
1: A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso.
0: Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta, escoita. Anódino, atmosfera, auréola, chofer, conclave.
1: Parecía un día normal, ata que o radar detectou aquel gran
0: misil
1: atravesando a
0: atmosfera.
1: Manolo Castro deixou de regar o seu
0: gladiolo
1: e fitou o aparello case con
0: libido.
1: Por fin, unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa
0: anódina,
1: un xove cun
0: acne
1: que pedía a berros un
0: endócrino
1: de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de
0: rícino.
1: Pero Manolo,
0: chofer
1: de profesión, era
0: heroe
1: no seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a
0: amálgama
1: de roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha
0: auréola
1: coma de luz de
0: neón
1: que indicaba que non era material
0: textil
1: deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun
0: réptil
1: e saíu dun chimbo pola fiestra. É un
0: paxiaro.
1: É un
0: aeróstato.
1: Non, é Super Manolo, terror dos
0: parasitos
1: deste mundo. Super Manolo voou a supervelocidade dun
0: aerólito
1: ata chegar ao laboratorio secreto do seu arquinimigo, o doutor Pataca. Sí, fora el que lanzara o
0: misil.
1: Pois no último
0: conclave
1: da
0: elite
1: de supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a el arma de destrucción masiva. Super Manolo agarrou o doutor Pataca pola
0: traquea
1: ata que case deixou sen aire nos
0: alvéolos.
1: Pero o doutor Pataca atacouno cos seus talos
0: prensiles,
1: arrodeouno polas
0: omoplatas
1: e apertou de tal xeito que Super Manolo sentiu como se a
0: medula
1: do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso
0: heroe?
1: Que
0: Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas.
1: Non, doutor Pataca.
0: Como?
1: Esto que non estou nas patacas. Segue, por favor.
0: Xa rematei. Veña, imos tomar algo.
1: Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán.
0: Non sei máis.
1: Non pode ser, non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois.
0: Tito Leaches.
1: Non!

0: Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para ali e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, quen estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaginaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: let's be. Dankeschön.
1: Ya está aquí. Él. Y de lo conocer.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Grande.
1: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que estás a ouvir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.